0: lite här bussneslea, men nu är vi på toppen.
1: Nu är vi på toppen, ja. Och här är vi mot strömmen.
0: Och ser vi ut över dagen från Krumholmen och vi ser ju bomvägen, då kanske. Skogvägen.
1: Ja, det kan vi visst.
0: Ja. Och den är särskilt en mil lång, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, eller från Strömbotten, eller det kallades då, så dit efter ska vara cirka en mil, 10 kilometer, ja.
0: Det är ganska fin utsikt här ifrån Bussnäslia. Vi ser ju av emot Hynäs, vi ser Geitvik och
1: ja,
0: ser hela Hamnäs.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon äggplocken i öron?
1: Jag snackar med honom.
0: Han är Holmholmen Hans.
1: Han är ju kommit på jammen på Bikolgen. Så man har väldigt en turshow idag med en, så de plockar lite.
0: Ja.
1: Så snackar jag med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar nog en år han sa.
1: Så det var mycket fuggar i år också. Det har tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Det vill minken. Men det har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men den här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det är inte. Ja, det är många som är glada för det.
0: Vi ska ni ge oss en väg så vi kommer bort på stilla strök när vi får nog öppna bomben då, där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Så det är roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Är det Hammarbergen?
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här
1: också. Vägen de kom i 1273 var de kom och var färdig med. Det är skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Men alltså, det är ny helt ifrån bommen där.
1: Ja, helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej, man gjorde inte välja trafik. Så det första när jag kom och var färdig, det var det många som får hit. Då var det ju inte bom. Det var ju intressant att komma och se. Det är ju fint om sommar och god utsikt.
2: Ja, det är väldigt fint.
1: Ja, det är det. Men det syns som det fint nästan överallt om sommaren. När du kommer då.
0: Det är ju
1: de flesta platser.
0: Det är väldigt frodigt.
1: Ja. Jag har inte köpt här uppe.
2: Jag syns som det är fint med sådana här berg. Med mose på små björskar och fyrer.
1: Det är ju ett växlande landskap från sett.
0: Och det är ett beregn så syns det säkert det var väldigt frodigt.
1: Ja, det finns jag. Men det
0: här
1: är ett
0: mos som det inte är för regn. Nej, det var inte det som blev ut mose. Nej, nej. Regnmos,
1: nej,
0: det
1: är
0: långt
1: det.
2: Är det regn här då?
1: Ja, det är mycket regn. Jag köper ett mos, jag har regn här. Ja, i denna period är det en gubb. Men
2: jag
1: bor på Nösne. Så han kom väl hit till... Ja, det var klart tidigt på 80-talet. Så han tog koncession, det är bara och det och framdeles. Fast för mycket regn på himmelsvidda i förhållande till bete och leden. Och så fötter han med fötter i mittet. Då var det nog en sån som övertatt. Det var ju, ja, jag vet inte när de flyttade ifrån, men det var nog på i slutet av 70-talet, tror jag. Det var Sjöljhammar. Sjöljhammar?
2: Ja.
1: Det var Sjöljhammar, heter det.
2: Tror han har varit här och malat nattop, det var så
1: nyligen. Ja, det var ju slagt här. De bor där i Östfold. Och de brukade vara här om sommaren som tog det här i tiden. Jag vet inte om de har varit här, och det vet inte till på det.
0: Det är den första gården på det här skogsvägen då först.
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjöljhammar, han var väl en känd politiker i sitt tid?
1: Han var en känd AP-politiker. Men han var kanske inte så känd som politiker, men han var ju... Han var ju formann i det Sörana skolestyret i en mansalder faktiskt. Det var han ju mest känd för.
0: Och han levde lite före krigen och lite äldre. Var det död han?
1: Ja,
0: han var död.
1: Han var död en gång på 80-talet.
0: 80-talet?
1: Ja.
0: Då var han bra gammal.
1: Ja, han var född i... Jag tror han var över 90 år, det tror jag. Jag tror han föddes 7-8-80.
0: De har en gös bakom huset där ser jag. Så det är två uthus och en dockestua.
1: Ja.
0: Det var fjösen de har när de drev...
1: Ja, de har väl tre kyrtur och så har de någon sömn. Det var nog det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Och det var minst han gær selv at det var akkurat 17 mål med dørket land. Så var det sånn dørket. Men så var det jo noe sånn, så de kaller det for skrapslått i gang. Så det stod så utgjørende skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, de også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. Den ene var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det en
1: gammel gård som han tog med kjøpet?
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den i frem?
1: Ja, da, han kjøpte jo. Ja, det var jo fraflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en
1: fylla i 30-årene, vil jeg si. De første 30-årene, eller sånt.
0: Og midt bort på tunet så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, tror jeg, så er det nærmeste vi kommer til nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fyller bare om høsten. Det er lærke.
0: Så huset er ikke så veldig stort, men det er to lopppipe.
1: Ja.
0: Det er sånn små rutat, og har, ja, det maler kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er ikke en nettlig hus. Anneks.
1: Ja. Jeg tror han bøtt på det litt, jeg vet ikke sikker på det, men en av de møller sa det. Så ikke så vi kjøpte, og de ville sende opp dem, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var brorens hans møllersen.
0: Var det møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei, det var en som var i forbafsentrakta.
0: Ja, en hans møllersen.
1: Det
2: var
1: jo en
2: kjent.
1: Ja, det var en sikker sikker. Ja, det var mye veldig. Han er noe tannet, ja.
2: Men det
1: er
2: mann og tannet. Så han er
1: jo kjent
2: fra
1: krigen og
2: motstandskamp
1: og så.
2: Veldig.
1: Men
2: det er noe synd, det er
1: mann og
2: vel være her på
1: sommeren
2: en del, for det er
1: jo
2: så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, fra Østfold og hit. Det blir noen korte turer, kanskje en 14-årig tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans... Men Skarasjallihammer, de begynner å bli gammel, så det er noe mer tomvind. Den eneste er jo ikke så særlig sprek. Så. Og jorden, den jøngste jeg brukte, var jo i fjordsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Ja, nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja... Vi arbeidde jo for, vi hadde ikke så stor lønn for det, men vi fikk jo vei frem, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Ingegard og Tannsdalihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start opp igjen der for å komme seg, for det var så bratt opp igjen her, altså. Det var et trasig vei. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over. Over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt flås enn jeg fører her nå.
1: Ja, det er ganske høyt det gjør det. Ja. Og det ble jo trappsikt her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt opp Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har Oppegården. Langer ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, det er ikke langt utover.
0: Hva som bodde på det her gården, Ingegården?
1: Jeg bodde noe siste på noen helling elvegang på Reitum, Rilmer
0: og
1: Kamp.
0: Var det mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg.
1: Anna? Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, det kjenner jeg vel, kanskje. Nei, jeg tok.
1: Jo da,
0: det gjør vi jo. Det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja, jeg tror en helling flyttet i 69.
0: Vi bygde hus på Hemnes, vet jeg.
1: Ja, vi bygde hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for idrettsveien.
0: Men han har fått noen kjur og...
1: Ja, innmark, det var vel den største garen egentlig på, med innmarkturer. Så vi har jo en 7-kjurtur på vanligvis. Ja, du tror det, 7-8 kjur.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han jo vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ja, ja. Laget smør. Det var det, så salt i smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis i mer enn en gang for veka. Samlet ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne. Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så det litt større fjøs her, så de kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å ja, da. Det var ganske stor fjøs.
0: Vi har lønn på tunet. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vannet å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn. Men den største lønnen var en apotet nå, og nå er den kjempestor.
0: Jaha. Ja. Det var det med folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å ja, det var gjetere bare et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Da var jeg bare uliten klær.
0: Ja, det var vel ikke bare. Ja,
1: Da var det noe før eller nyrs regnet, så hadde jeg en Johanne og en Per Andersen. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbak, hva var det fra Sjøen?
1: Ja da, hun var det eldste ut av Johanne, Per Andersen og Johanne. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde til i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun var bortsett legemet av forskning. Det er bra at det er noen som gjør det, for, ja. For det trenges, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det er det med den hemnesværingen som har
1: skjedd. Og det bor bare en del av Brennberger, og også han var noe helt annet, han var gift som flyttet med hemnes. Det var jo arbeidsfolk, og Ellen kom bare til gift på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noe. Men bare indre, det var noe det som... De der to gårdene der, oppegarn og innegarn, som de sa. Innegarn, det var noe der som jeg var. Oppegarn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen, sier han. Jeg er da. Ja, da.
0: Og før du kom dit, så var det jo flere som var drevet, men de siste som du husker.
3: Ja, det var jo svigermor og alle som drev. Ifra var det i 7-8-30, det var det vart å enke av. Da drev hun da gården til i 51, da overtok vi. Men vi var jo der, vi gifte oss jo i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Til vi overtok da.
0: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og med kort slåttmann litt en stund siden. Og tjenest tøvse litt også.
0: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammåser i dag, eller Torbjørn Skjæren.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kan sprang med sin skjort.
0: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
0: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og feil på Brengberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men ja, jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle fære så tidlig, så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
0: Mm. Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeteren og han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, og jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner. Vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint. Jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen. Det fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pauser med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får hun noen sprang på fjellet, eller får hun besøkt de andre ungene bort på Bremmerne.
5: Så det var en ganske stor budskap da, som måtte passes litt på?
6: Ja, det var noe som passelig budskap, ja. 3-4 kyr, noe søv og hest. Og.
5: Men det var jo bratte jord da.
6: Ja.
5: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
6: Nei, da, ja, de hadde hatt mer dyr da, de var noe med en mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så hjelper vi noe av noe da det der. Det der jordslotten der til beitekyr. Men det var vel ikke hva du var smurt, antagelig.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulene oppe imot fjellet, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og det hendte seg vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk, de gang fant dem igjen i strømmen.
5: Men dere var ikke plaget med bjørn?
6: Nei, det var ikke noe der da.
4: Nei, det var ikke noe vildt i det hele tatt.

0: 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att någon måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
1: Ja.
0: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian Stenmo ifrån Lokvarsli bygda.
1: Akkurat, ja.
0: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfunnshuset där. Och där är det då där är det meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
1: När vi snackar om historia så kan man ju väl kolla på att det inte bara är en sån klubb för sådana som sätter och serverar rövarhistoria åt kvarnier.
0: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
1: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
0: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en väldigt berömd herre på 1600-talet som hette Hans Hetman Hansen.
1: Ja.
0: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokalmiljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara sådana personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav och
1: du säger 22 forskjellige slags...
0: 24 forskjellige slags...
1: 24
0: projekter har vi faktisk ført opp.
1: Kan du nevne noen av de som...
0: Ja, det kunne jeg godt gjøre. Vi har blant annet en minneoppgave som han Jon Bang Holmsnatt skrev da han var da først over 70 år da, og var i Nasjonalforeningen. Han fikk premie for den, og det ble trykket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också följa bearbeta lite och krydda det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på var eneste gård i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på ja, Finnefjord och Sunna. Framförallt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet. Som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är ju både Älvsfjord och Lokvarsli bygda. Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn och inte blir de med i Rana. Ja, de har ju Utskarpen och Strömmen, de har ju lagit sitt eget historielag.
1: Oh, ja.
0: Så det blir ju i tillfälle att inby till ett samarbete med dem.
1: Ja, du har ju Rössvattnet också, jag vet inte det...
0: Ja, det är ju i nåvarande kommunen, så ja. Det blir ju
1: självklart
0: med.
1: Så den blir med?
0: Det var ju inte med i bygdeboka.
1: Nej, akkurat ja, det var det jag tänkte på akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Den nordliga delen av Rössvattnet. Ja. Tustervattnet. Men
0: det... Nej, det är ju många andra projekter, så vi må ju bara omföra folk till att möta på Finnefjorden. Vi har ju bland annat... Dette med Hemnesberg, altså der er jo i denne bygdeboka, så er det jo bare en oppramsing av navn som var med i folketellingen. Det er jo ikke systematisert i familier.

0: Vad hör jag i Risa som var däckta hon där? Gamle prästen Völner som han stadigt låg i krangel med. Och det var väl slik att prästen han slog liksom efter han för att han där samme Lars Nilsa, det var väl inte någon god kar heller för prästen.
1: Min kjole den är skjort och vid, en fjunt att jag är liden, och lange lommar hänger i, de fyller.

0: det anstår ej en lärare på predikstol att gällde. Med allt berett kan han förmå ett brudepynt av fällde. I sakristiet går det an och fällde ned en blinde man. Och han igen upprejse.
1: Den där prästen Böllner, han var väl en sån hässig propp. Var det den teolin han ödlade för en?
0: Ja, det sägs att han ödlade violin ut på Hemnesberget för Jakob.
1: Kan du säga hette han som han ödlade violin för?
0: Han heter Jakob Nyström med Svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där på Hemnes. Så ja, pressen fått tag i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust violin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa från Leifskar, det är närmare från Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kliv och gav sig till och hejme. Och hållde för ett mästerstrek och dräp i ku och lejme. Och kliven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka och kokas i min gryta.
1: Då ska vi höra någon små i gamla dagar som liksom sannsynligtvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dalen stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först och jomfru Anna och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så en Tutte Bägge och så han Bägge Isebjörn. Så var Rommel i Räden, så Sessel i Kräden. Och så Dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i Halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dumra. Satt i baka och var som om han boxa. Han skulle nå över det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära Halvar Lombi skuta vi med bärinja båta. Ege bönta brilla svärt bort i skolan. Sjura skulle vara stjärnkör och stjärnkull vart för lång. Så kom nog kroken upp han med sin svarta långa hätta. Sitt i fred med alla man och git i alla vad vi bär.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på galastör och kvätta sina knivar. Keho skulle med knivan och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten.

0: kvalme, stumpa ni säng. Det var
1: ja, nu är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sån där vi har haft många vinter.
1: Vi är fortsatt i arkivet till Radio Korgen. Vad tror du vi ska starta med då, Elsa?
3: Ja, när vi hänger på med gamla dagar, kan vi inte höra en prat om gamla dagar, nämligen. Och där är det och Torun Ås som är programledare. Hon pratar med Gudrun Tverberg.
1: Och jag har lust att ta lite mer Modern Times med han Jon Axel Valamo som fortäller om Korgen, Rock och Reunion.
3: Men då har vi ett kallinslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han, Olav Ånonli, han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i sitt tid. Och nu ska vi få en liten smakebit från han.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska förtälla oss om de mystiska händelserna.

0: Ja, Gudrun, nå bor du nog riktigt så fint och trevligt att tända in på en äldreboende i Bräckaslea. Vart flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du har ju bott här all tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men född långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, kan det gå till hälsan där sagt?
1: Nej, det var nog för det att... Du har varit född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och du, mor är det därifrån, eller vad det
1: är? Ja, då, hon är från Etrodalen.
0: Så du har en far din, jag kan vara så gott och råk bort ihop, av Mäckan.
1: Hon var borta, så jag såg ett släkt där borta, så var det på en järn mot.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Var det länge du bodde där?
1: Ja, det var möjligt att när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom till.
0: När de flyttade ifrån Västern, kan de flytta då hit till Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha, ja. Och så bodde de där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, det var ju inte min kärlek. Det var inte så snart som du.
0: Vilket du bodde hos för någon när du var?
1: Jag bodde hos några släktingar. Som är getar och ärnspringar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte så heta skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sist det jag var just 14 veckor.
0: Vad var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan, det var på Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under det att du måtte overnatt?
1: Ja, det inträffade. Overnatten med kvart man eller så. Var det nog av grunne och rejs de där vägen morgon och kväll.
0: Men du overnattade han då att du... Måtte.
1: Jag natten nog hos några släktingar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag gick på skolan heller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förutsättning storsyskonflopp. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Då får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då.
1: Ja, då får hon hit.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har något
1: att också. Helvete, det var trivande. Det var där de där böckerna, rekten, böcker och skriver, böcker och bibelhistoria, katekism, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket stil? Var det mycket trollunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden, vi kom ju väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Något, det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något trollhäls, kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje, så vet jag, hon dröjde på att vi skulle få göra något trollhäls, vet du, det var inte så grejt. Men jag lärarna passade på oss, det gjorde han när man var snill.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvågen, men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet skönt jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då jag körde på korangen så var hon väl skröpel i den där vågen, men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns den.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. Vi har knåstånd i vår omvågen, men vi fanns nog inte lån om mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar, till det var... Mm. Hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på Spörren, men det var nog inte så mycket i skogen och man började sanka väck syn och så var hämtade det igen och kvällen. Så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var inte så att det var något trivligt antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissäkerheter på sommaren?
1: Det var ju gammal säter för Laxforsmån, det var väl koselig att komma och se och igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en ny din med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan jag minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var inte länge därför.
0: Ja, ja så bodde du på Laxforsmån till du var bosatt?
1: Jag bodde på Laxforsmån där ett års tid. tid och Tore då ditåt. En annan onkel. Så spurrade mig.
0: Jaha, kan han heta?
1: Mikael.
0: Ja.
1: Hon var ju från Bussedörn.
0: Ja väl.
1: Ja då.
0: Och så var det så du faktiskt för dig att du skulle få den tid uppet.
1: Nej, vad det är jag var det om
0: där. Det var inte sån att de gammal stöten kallade dig hem.
1: Det gjorde de nog. Det är inte någon masmärk.
0: Ja.
1: Så. Och så.
0: Och det var den mellertid att flytta till oss, som du säger.
1: Ja, flytta. Ja då. Flytta. I 31.
0: Men du kom hit uppe då, som 17-18-åring var det det.
1: Ja.
0: Vi tog till med då.
1: Nej, jag var nog hemma den vintern, så var jag... Där ska det vara bredare än andra sommaren, och när det var vinter så var jag på Fagerbacken, så var piken.
0: Jaha.
1: Bron och låg syk och måndag.
0: Jaha.
1: Så det gick nog sin fjärde gång.
0: Kan du vara han i Lärskardalen på Brejen?
1: Jag var nog där uppe i Skala, där hos en farna i Kristoffer Fjelldal.
0: Jaha.
1: Ja, grat.
0: Och då var du där hela sommaren?
1: Nej, jag var nog kanske både en par månader eller något sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte en
0: kjort. Åh?
1: Ja da. Jeg vet ikke om jeg kunne klatre litt ned og åt.
0: Kan du kjøpt kjolte igjen? I korgen eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke vi har noe sånt i blekvasslig.
0: Nei. Hvem som sydde kjolen åt deg, gjorde dette selv?
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hon var ju som skrädde. Men jag kunde ju inte sy något ställe. Det kan jag nog känna ihop så det blir liksom bara vara.
0: Och sträckte du bara?
1: Mm, ja, det blir så det.
0: Men du kan säga, du kallade det för att vara pike på Fagerbacken. Då passade du unga, var det? Är det det du
1: gick upp på? Unga, jag var stora. Oh, ja. Han var ju han väl 9-10 år och de andra. Och då var han konfirmerad.
0: Vilken verden du gjorde för
1: det? Ja, hon var då tjugo, måtte nog laga mat och så var hon i fjösen och så ställde hon lite i huset sånt så det orskade hon och jag, det var inte så nöjaktig, men måtte nog någon vara där. Men det var nog, hon låg ju i flera år.
0: Mm. Men då får du sig hem och kvällan?
1: Det var många gånger, det var inte alla gånger, det var nog ovär och så var det nog grön före och så däckte det och vintern så där. Nå, men nå der også. Det var ikke hva du sa, Oskar, før du har gått hjem der i meg.
0: Det er ikke så langt. Hjem var noe
1: der. Det er så langt, men jeg vet ikke hva. Mørt og stående framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var noe. Det var ikke sånn stor lønn, jo, så dere. Og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var noe 10 kroner mån, og så borte det til slott. Og en kunde da reise til 15 kroner, og nå er det bedt noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var ikke noe stor som man la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordgolv. Mm. Men det var en jakk noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen.
0: Oh, ja.
1: Hjemme, du vet, da fikk en jo, kunne en jo tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Du verden, det var det penger.
0: Ja. Ja, det var nog inte så mycket brukpengar på här uppe i alla fall.
1: Det var nog butik som kunde satt och klatter och lite, men ellers var det nog inte så mycket fristelse. Det var nog inte teater, skuespel, musik, konsert eller någonting och gang på. Det var nog inte så. Så nu var det nog där för sig så måtte man bara gang på till nabogården och sitta upp där.
0: Men det hänger sig väl att dere arrangerat fest och att dere gör?
1: Ja, vi kunde ha dans på fjölsloft.
0: Då sång du
1: selvfølgelig
0: på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Neida, det er noe sånn, det er noe så mye instrumenter i det. Jeg har gjort på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
0: Var det å ta husfolk i stedet
1: for
0: vårsfolk?
1: Ja, det vet du nå. Eller faren din, han har noen spiller noen fiol i han kom til. Nå 2 år så stod han jo der og trøt og trampet og spiller. Så de tog svesgive.
0: Ja vel, ja.
1: Men så, ja, det var ikke så stor heller når jeg fikk sin ordentlig.
0: Så da var... danset dere og svinget dere?
1: Ja, så fatt det klare, så det var en foredrag ikke så mye.
0: Ja, var du da, flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, nei, men du bodde ikke noe
1: annet. Far over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, da. Nei.
0: Nei. Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Ja, i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Var det da? Da var det gård av det som dere overtok det?
1: Ja, du står i verden. Ja. Det var gård i 1700, så det kunne satt og var gård nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De var noe det der. De er forfædrene en stund.
0: Dere bodde nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i det, det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, alle sammen.
0: Ja. Det var det de bruker i den tiden.
1: Mm-hmm. Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Ja. Det var bra lenge.
0: Ja, ja, det var for så vidt. Det var i... Når tid var hun født, hun eldste av Magnhild?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35.
0: 35 år, ja. Så du bodde med Tverberg under krigen, blant annet.
1: Ja, ja.
0: Merket dere noe til det der?
1: Ja. Rasjon og alt slags gærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite at det var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders Bygdal.
0: Mm.
1: Så han måtte rømme om sider.
0: Får du noe noen gang, noen oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender vi kom dit, men det gikk noe bra, vi kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio, den har gjemt inn og all staden. De har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, sånn sandhål og sånt noe. Så lurer seg også til å lytte. Men det gikk noe bra, det kommer ikke noen å lete han opp. De har vist mest tanke, det har vist vært noen å... På tur, men vi var ikke bestandig, og lett vi ikke kom seg at de var noen fare. Så da kunne man dårlig skifører, vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Skulle det bare komme nesten over elva på den tiden?
1: Ja, kom man med kvart ikke.
0: Ja, så det var ikke
1: noe? Vinteren var det noen fare på skiv oppover, og sommeren da så råd vi noe. Så var det noen sånn vind med kvart, og det var nesten ikke komme noe. Og så var det noe svak is, og noen var forsiktig. Jeg hadde på å stå med store stave og stekk for å tørre fare. Men det klarer seg når de kom seg nå.
0: Når du snakker om krigen, så vet du at du møste en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, jeg vet jo skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... Vesten tragedie.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det også, både ble på slaget, det her er skjedd borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk nå. Det var jo sånn at de ble kvart inn, det var jo telefon.
0: Jaha.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så må jo ha lyst til å høre tyden med kvart, og vi... Han sa, eller så brevvekler vi jo med de der slektingene nå, de borte. Og det var ikke noe større enn telefonen, det der.
0: Ja,
1: det var noe litt fadig å snakke om, vet du, men noe. Og likens brevene, de måtte noe være forsiktig med å kunne skrive. Men vi fikk noe vite det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser og navnene på de der en sorts skøten da.
0: Ja, det gjorde det ganske. Mm. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne nok bedre, men ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal vel kanskje godt gjøres. Mm-hmm. Et annet minne som du sikkert har fra neppen og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med ja. Elveskreet.
1: Det var noe etter på krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Den var noe... Den var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdal.
0: Ja, ja.
1: Han som omkom. Mm-mm. Så kom han da hjem. Han kom hjem da la, bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stunden.
0: Var det 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45. Ja, så holdt de på det med det der lysverket de har oppe i forsen. Og så. Det var ju grejer så pass att lyset kom bort och så får de någon skulle stasjåk där det var. Men bara inte tro på det. Någon gång att älva skrev som passade, men det var en ju fått ändå. Så kom den här kämpesgrejen och vi helt på där. Så det var ju drien med sig på den hamnaren om det så. Men hamnaren har varit kastad på landen. Följt med ut för det där brattest forsen. Du vet nog vad lade den där forsen ja. I Danmark. Så han var med bevissthet sen i Europa och så gick hon och så fick han hem. Men han hade nästan fann den 22 dagar ute. Jag följt med länge. Så. Så det var nog något som fick gå er bort.
0: Nej, det är klart. Det var nog bort. Du snakker om lysverk, har dere strøm, som det sagt?
1: Ja, vi har en tall. La det tall nok i krigstjeneste, de skulle se og arbeide. Ja. Så vi fikk på det rør og turbiner og sånt gærnskap, de la en tall. Så vi har lys. Og litt mer også, kunne jo koke kaffe med vatten. Ja.
0: Var det der vanlig på andre gårde i bygde?
1: Ja, det var innkraft nå på andre også. Och näsen med något.
0: Har du det där i bruk efter krigen också?
1: Ja då, du fick det med ordna. På. Ja. Men Jakob som har gjort det här med och fick det på kry igen. Så vi hade nog alltid inte kommit och vinner masa och vill vi skulle gånga över till röst och den där. Vi hade en bra många år i kry. Mm.
0: Ja, det måste bli bra många år. Ja, det var tidlig ström det där. Mm. Ja, och så vet ju du att du har varit med på Möste hus också. Det är inte bara drivet
1: ut. Ja, det är smått brann.
0: Smått på brann.
1: Smått brann.
0: Ja, var det brann i första gången? Ja, första gången var du flyttat till Åsen och det brann där?
1: Ja, han flyttade därifrån. Ja. Flyttade. Det var nog 46 det var så brann till Åsen.
0: Ja.
1: Men det var nog i 66 det där gammal stora brann också.
0: Vad var orsaken till det?
1: Ja, lynet som slog ner i intaget på strömmen. Jaha.
0: Var du hemma då?
1: Ja, då var jag hemma för det var ju ett färdigt leverat som torgång och lyn. Så man har inte mått någon kontentis i torgång och lök. Men liksom så gick vi nog på loftet. Men så höll vi då inte hon till Kjassiell. Så han får nog skulle se och så kom det en man. Han hette nog Finja i det hette han. Det var förnamnet min. Han var och skulle slötsa något på dammen. Det var lys. Och det var fel i ett stort.
0: Jaha.
1: Så såg han det brann. Ja. Då fick vi nog varskos och det fick vi brannmanskap. Både från groven och från korgen. Men vet du vad jag... Brann så mycket att det var kanske så mycket igen att det slökt och så det inte kom något i andra husen. Men det var mycket så strök med.
0: Jag fick dock berga ut något.
1: Nej, vet du, det var ju inte så mycket jag fick berga ut. Och så var det ju det att det kunde bli stannat för närt och det var en fat. Någonting var ju berga men något så mycket så måste vara en hjärtlek nu.
0: Du gjorde av dock när du var huslös.
1: Nej, vi hade satt upp. Vi hade flyttat det där.
0: Ja, väl. Ja. Man brann inte senare också.
1: Ja, så brann det då i stuga. Då. Den som vi satt upp i stan. Ja. De måtte satt upp nytt hus för att få så ramsen. Mm. Så satt de nog där. Och det brann det också upp. Och det var nog väldigt...
0: Du menade det var i slutet av 80-talet?
1: Ja.
0: Ja, då var det nog inte bränna något mer hus där uppe.
1: Jag kan inte så vet.
0: Var tid fick du väg dit? Det
1: fick vi i... Ja, nog just 46.
0: Ja,
1: 46-talet.
0: Och då var det hängbro över älven?
1: Ja, då hängbroen fick vi i 55.
0: Oj, ja.
1: Då kom vi nog där.
0: Så det var gångat?
1: En dag när vi fick nog den där vägen dit. Men så fick vi den där tärsken och han... Som i 60-60 år.
0: Mm. Och nu är det ju talande väg runt över dammen. Så det är alla möjligheter för konstigt Värberget.
1: Ja.
0: Brukar du vara något större där uppe någon när du flyttar ner i civilisation?
1: Ja, det är fel och smått. Det brukar vara det mycket sommaren för. Men i sommaren var det inte så mycket. För det var Så lite bär.
0: Ja, så du är färre plock bär?
1: Ja.
0: Är det måste?
1: Ja, då måste man halst det.
0: Då är du inte den direkta kan kallas en ungdom. Spräk är du.
1: Jag var nog där. På måndagen var nog plocka rips.
0: Jaha. Ja. Så det är det, plocka ripsbusker.
1: Mm. Ja då.
0: En jul där brukar du vara där då?
1: Ja, det är just. Det är att feira.
0: Ja. Men ellers så har du det bra här nere och mycket besök som du släpper att sätta alene.
1: Ja, det är så det hör man. Det går någon att sätta alene också.
0: Ja. Och så är du med i pensionistföreningar och du är med i det mesta som föregår här uppe.
1: Ja, då har du trängt. Nej, det är nog du med mig.
0: Nej, det tror jag släpper inte.

0: Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja, där har vi en Jon Axel.
1: Ja.
0: Valamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp henne över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
1: Ja. Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdig.
0: Så. Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock och reunion halga.
1: Ja.
0: Ja. Har det varit strävsamt?
1: Nej, strävsamt och strävsamt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte tvinn om både, i hvert fall för festivalen och under festivalen.
0: Då kommer ju begynna ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen stora arbetet, det begynner väl kanske inte för tätt för.
1: Nej, då, alltså det praktiska arbetet kan du säga, det är ju tallregging av scener och stadion och sånt. Det begynner ju veka halvannan för.
0: Mm.
1: Det är klart allt. Men det ligger ju ganska mycket timmar för det när det gäller förberedelser.
0: Gärna arbetet, Jesus.
1: Ja, det är gärna arbetet och mycket möten och mycket ringning och kontakter och uppföljning och och det, för det här är ju en god del tänks att skapa plats utenom det praktiska. Mm.
0: Ja, jag såg att du har planer om nästa år. När må du nog begynna och tänka? Är du aldrig begynt att tänka 2002?
1: Ja, det har vi gjort. Och det är något vi varit eniga om i vinter. Att vi begynt parallellt och tänka på nästa år.
0: Ja.
1: Inte minst med bakgrund i i det här med att få tag i de banden och de artisterna man önskar komma, så bör man vara ute i god tid.
0: Mm.
1: Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
0: Ja.
1: Så att det kan lätta arbete, för det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vinterstid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå.
0: Mm.
1: Och för som ett utställningsvindu. För nästa år.
0: Ja.
1: Så därför så har vi startat.
0: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benött?
1: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenom, undtatt då Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer, och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i. I Korgen och omvagn då, eller i kommunen då, som har väldigt stäckt upp, och det är ju helt fantastiskt, syns vi.
0: Då snackar du om de som har firma och sådana ting?
1: Ja, nu snackar vi om privata näringsdrivande firma, och plus att vi har Sparbanken och Statkraft som också har varit inne, och kommunen självfallet.
0: Nu har vi ju två Sparbanken. Är det Sparbanken Rana du snackar om då?
1: Nu är det Sparbanken Rana jag snackar om, ja. Som ju var den hovedsponsorn för den familjedagen.
0: Så ja, akkurat, ja. Sånn, ja.
1: Som gjorde det möjligt för oss och bland annat få upp över det här Joffen och Laffen.
0: Ja, akkurat, ja. Är det inte sån Joffen och Laffen här i Hemnes så kunde jag benötta i stan?
1: Jo, det är klart. Det kan ju hända att det finns, och det är ju något vi hoppas på framtiden att vi ska kan kombinera mycket med det lokala livet, eller vad ska jag säga, de forskjellige kultur- och organisationerna som är här. Nu i de här första åren så har vi väl mycket koncentrerat oss om musiklivet, men det är klart att vi har ju diskuterat, och det är ju ett stort önske för oss att få med flera kulturdagar och få hjälp till sånt, alltså. För det är klart att det är väl inte vinn i flänkaste antal.
0: Nej, men det är för att skriva till Revolver. Det kan ju vara någon som har löst kanske att laga något artigt för unga lokala, så utav unga folk. Så det är ju mycket skuespelare i det här kommunen.
1: Ja, absolut. Så det kan vi gärna sända ut en uppfordring allerede. Är det någon som verkligen önskar något sånt, så tar vi det emot dem och uppmärkningar för det. Det har varit väldigt artigt.
0: Ja. Du, är det också många som är med? Har du talet på?
1: Vi är
0: som med och arrangerar hela grejen.
1: Vi är 7 stycken som har hållit på i vinter.
0: Jaha.
1: Och det är nog mig och han Otto, Johnny Deros.
0: Ja.
1: Och det är han Sven-Erik.
0: Hjertbakk.
1: Sven-Erik Hjertbakk, ja. Och det är han Stig Bjerknesli. Och det är Hilde Karin Ørn.
0: Mhm.
1: Och det är sin Rune Davidsen. Så da tror jeg jeg har fått med meg.
0: Ja. Men synes du ikke, jeg synes ikke har hørt lite ut for å arrangere noe sånt. Dere ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet sånt?
1: Ja, da, altså vi er jo syv stykker, altså nå må, i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før, det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene. Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen. Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
0: Ja.
1: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra. Så det klart altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet. Derfor så har vi gjort det sånn.
0: Ja, hvordan blir det økonomisk? Går det?
1: Ja, vi har møtt det i kveld, og jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett nå som sjef for det her.
0: Økonomien. Ja, akkurat, ja.
1: Han driver noe på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tale. Men vi ligger på veppen.
0: Oh, ja, sånn,
1: det er akkurat, kanskje litt overskudd eller et underskudd.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så, men vi håper nå at når alt kommer nå fram her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå.
0: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen? Eller begynne allerede?
1: Det er klart, altså. Vi fikk oss jo en liten i helga da, når det var såpass lite publikum. Så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde. Og begynne å...
0: Ja, var det lørdag det svekte?
1: Ja, det var vel lørdagen det svekte, ja.
0: Oh, ja.
1: Og tendens på fredagen også. Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan det jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær. Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær. Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
0: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo Plattingdans, men jeg vet ikke om det er samme karen som fær på Platting, som fær på Ottok.
1: Nei, det der vet man jo aldri. Altså, det er klart, altså, det ble jo en liten krasj, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om, altså, men det er jo sånn som kan skje. Det er klart, og det må vi bare regne med, at... Men det her er jo noe vi må prøve oss å samarbeide med for fremtiden, så man unngår noe sånt, for det er jo ingen som tjener på det. Vi blir jo tappere, alle sammen. Så. Men det skjedde noe i år, og det er klart, det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke orker gå ut på lørdag igjen.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ikke sant? Så det er greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det... Det får vi bare ta tak i til neste år, at man unngår sånne ting. Men stort sett, når vi får det noe litt på avstand, så er vi nå enige alle sammen at her er noe vi har lyst til å fortsette. For det er klart, det musikalske følte vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon. Det var jo musikk for alle. Og helt begynte fra visesang med Tobben og Ero og opp til... Den hardeste rocken, for enkelte som ønsker det. Det var veldig stor spredning.
0: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockeren, det er ferdig på uansett. Så.
1: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen. Og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker. Journalisterne har jo veldig lyst til å skrive det de selv har som oppfattning, kanskje. Men Men vi sendte jo ut også et program som gikk ut til alle husstandene i Hemnes. Men hva godt nok vi har fått fram der, det var jo en omtalelse av hver enkelt band og, og hva slags type musikk og sånt. Det mener vi at det var veldig godt sånn sett, men det er klart, det kan sikkert gjøres bedre. Ja. Det er klart, og vi håper jo at de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått veldig bra tilbakemeldinger fra de som var i alle aldersgrupper. Om at vi hadde et variert og fint program, så, og det ønsker vi jo å fortsette med.
0: Ja. Ja, det er vel kanskje tidlig, men vi får nå bare ønske dere lykke til når dere allerede starter opp på neste års.
1: Ja, takk.
0: Festival.
1: Ja, det kan vi nå trenge. Vi,
0: ja.
1: vi skal nå ha oss noen dager fri nå, og
0: ja, det er klart,
1: nå må vi nå sette oss ned og evaluere det her, og
0: ja.
1: så komme i gang igjen.
0: Så blir det noen
1: en tur til Hemnes.
0: Ja, det regner med det skal. Ja. Hemnesveien, de kom vel ikke hit, regner med.
1: Ja, men faktisk,
0: oh, ja, var det
1: var det veldig mye bra fra Hemnes. Det må jeg veldig få si. Altså. Det var både fra Hemnes, og fra Mo, og fra Morsjø.
0: Ja.
1: Ellers på Helgeland.
0: Ja.
1: Så det absolutt positivt.
0: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bra takk for praten til oss.
1: Takk og lige måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Ja, det här är nog i förbindelse med renskötting. Alltså för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Och om våren när vi kom att Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under renkalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig till hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjellet, där kommer Fotsvattnet. Och den dagen vi for nå av Toven så regnade han och så. Det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi till det öst om Fotsvattnet, en dalsföre som kallas för Kardalen, och det var i Säter där. Men hon var ju nedlagt, det var ju inte, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Satterbo var ju bra, det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra trappen om Sätra och så. Och Reinan har ju rest hela dagen, så han var trött och han la sig på Myra där. Och vet, vi har ju mycket sån packningar med oss. Och det var ju oxren som bar mycket att ta det här i, så vi har klö på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor hos och kom nyöna dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan, Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de för älvbaken, så var det en gång Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod der og så i motsatte. Plutselig så fikk vi se at kvinnfolk så gikk og kikket der. Ja, hun stod bare og kikket på det der satertomta som var i bredd med, for det var i gammel satter, men hun var nedrøttene. Og så syntes vi at det var så pussig at det skulle være kvinnfolk der oppe så langt opp til fjells, så i det der været også. Og det som var så pussig, og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Og så roper hun at hun hjemme var der, og så sier hun, ser du de der kvinnfolket? Ja, hun så hun. Og du vet, da gikk vi liksom i møte med hverandre, og så begynte å diskutere det her, og undres på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, ja, vi står og ser på det der, så kommer da de opp ifra elga, du vet, når de kommer fra elbaken, så høres jo stemmen dem så godt. Og så har vi selvfølgelig reagert samtidig og så liksom imot den retningen de kom opp. Og når vi ser tilbake så ser vi ingenting. Hun var forduftet, kjæringen. Så forteller vi nå det her at det var noen folk bort på setet der. Ja, så sier han Renberg, han som var noen sjefen, at vi skal nå overnatte der, for han har jo brukt overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakke nedlegger med oss, og så gikk vi da over til setet der også. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der på foreningen og sa at det som Sæterboet stod og skulle se. Og så visste vi at det var jo i Sætertomter vi så på. Og det var jo en sånn liten steinkjeller som var muret. Han var så liten, han var kanskje bare en halvann meter i firkant. Og det sto nok et røtten som trestokker som tatt hemlinger selvfølgelig som stod der i det. Og en junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se og gløtte inn punnet om at hun var gjemt seg der. Men det visste seg at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det, at regnet lå så tjukt i gresset. Og så sa vi nå det at vi skulle jo ha sett en spur bare ha hoppet på det gresset, men vi så ikke spor etter noen ting. Men da første han, da ble datteren hans Renberg, hun ble redd. Hun var 2 år eldre, egentlig. Hun var vel 17, og jeg var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens Dikk i arkivet.

0: Alltså, han har ju betytt kolossalt mycket för norsk blues. Alltså, för att snacka för mig själv, alltså, han fick oss fram som band, utkänta band. Nya band på Blues ML som han presenterade på NRK. Alltså, det blev sig oss och väldigt många andra band som egentligen inte hade möjligheten till att promotera sig. Det fick han fram i lyset och presenterade det på en skicklig måte. Jag tror det har rätt och slett fått väldigt många band fram här. Nej, alltså han reste runt med sitt blide åsinn och gjorde reportage och han var rätt och slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljön.
1: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker, med bästa far som bluesmusiker, sitter i broa. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
2: Helge Lynglund var den sista som var sammen med Geir Håviks på hans sista jobb i Bergen.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
6: I 2013 så ga Knut Reiersø ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså, så ga han ut denne, og det var presskonferanse i anledning, altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From 4 Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det Gunnar til det.

0: Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
2: Jeg mår nydelig.
3: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
2: Tyvärr, det hade varit kul om det hade varit någon mer, tycker jag. Det är alltid så att jag är ensam som kör.
3: Hur länge har du kört motorcykel?
2: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
3: Så har du cykel, motorcykel hemma?
2: Ja, självföljelig.
3: Vad har du hemma då?
2: Jag har en Kawasaki 900.
3: Hur är gängen att vara samma med?
2: Helt förträffligt. Underbara människor, jättekul.
3: Du skulle ha flera damer som kört en motorcykel.
2: Ja, det tycker jag. Jag är med i en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
3: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
4: Jo, det är ett verkligen charmerande och ett hotell fullt av atmosfär och får ja, det är skikkelig härligt.
3: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
5: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bare, og Bourbon Street er bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå 5 meter, så er det en ny musiktype, det er nye ting som skjer, og hvis du hadde vært 3 minutter på hvert sted, så hadde du ikke rukket over en hel kveld.
1: Vi kjører ut på Blues Highway 61 gjennom Mississippi Delta, Blues Delta, til Greenwood, og vi kommer til Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har dette å si, blant annet?
6: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
1: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove i vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
7: Og jeg kan røpe til lyttene dine at det er ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
1: Vi kjører Highway 441 til Cherokee Reservat inn på USAs vakreste motorsykkelvei, Blue Ridge Parkway til Asheville.
8: Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre i gardreien, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt i. Det var så skarpt.
1: Sa Hans Petter Solin, en av våre garvede fører av Harley Davidson. Nå skal vi til posten, levere syklene, og vi har kjørt 518 mil, og alle er hele, og alle er kjempefornøyd med en fantastisk tur.
9: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

0: det här Bustesliga. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då färger vi över mot strömmen.
0: Och ser vi utöver Ransjön över Krumholmen och vi ser ju Bomvägen, dockers. Skogvägen.
1: Ja, det kan man visa just.
0: Ja. Och den SR ska hem i lång, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, här från Strömbotten, det kallades det så. Dit, det ska vara cirka 10 kilometer. Ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bustesliga. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvika.
1: Ja, då.
0: Vi ser hela Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon äggplockning i öran?
1: Det snackar med jag på.
0: Men jag håller med hans.
1: Han är ju kommit på jammen på Gekorgen. Så man har en väldigt en tur show idag med en så de plockar lite.
0: Ja.
1: Snackar med på en dag.
0: Det var mycket fuggar nog i januari.
1: Så sa det var mycket fuggar i år också. Det har väl tagit sig åt nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i stort. Det vill minken. Men det har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det, men det är ju många som är glad för det.
0: Vi ska nu ge oss en väg så vi kommer bort på stilla strök. Vi får nog öppna bommen då, där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt för det nu.
0: Är det Hammarbergen?
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här
1: också. Nej, de kom i 1273 var de kom och var färdig med. Det är skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Ja, så det är ny helt ifrån bommen där?
1: Ja, då. Helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej. Man gör inte väldigt trafik här. Jag det första när jag kom och var färdig, då var det många som får hit. Mm. Då var det ju inte bom, va? Det var ju inte säkert att komma och se. Mm. Det är ju fint om sommaren att gå och utsäkt.
2: Ja, det är väldigt fint.
1: Ja, det är det. Men det syns som det är fint när som är allt om sommaren. När du känner dig här.
0: Det är ju
1: de flesta platser.
0: Det är väldigt frodigt.
1: Ja. Jag har inte köpt här uppe.
2: Jag syns att det är fint med sådana berge. Mose på små bjerke og fyre.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Og det er litt beregn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Ja, det var jo en kjærm. Men det her er et mose, det er ikke mer beregn.
0: Nei, det var jo ikke det som ble ut mose. Ja, men han har pynt jo.
1: Regnmosen er jo oppe, altså.
2: Er det regn her, da?
1: Ja, det er mye regn. Og kjøp et mose, jeg har den jo her i. Ja, i denne perioden er grønn. På nøstene.
2: Mm.
1: Så han kom vel hit til ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjon, vet jeg, bare og det og fremdeles. Fast for mye regn på Fimmelsvidda i forhold til bete og leden.
2: Ja.
1: Og så fikk han født det midlet. Nå er det noe sånn som overtatt. Det var jo ja, jeg vet ikke når han flyttet derifra, men det var noe på i slutten av 70-tallet, jeg tror, der er Kjellihammer.
2: Kjellihammer?
1: Ja. Der er Kjellihammer, jeg tror.
2: Tror de han har vært her og malet nettopp? Det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt det. De bor der i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren som tog det før i tid. Jeg vet ikke om jeg har vært, og det de vet jeg ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Kjellihammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var kjent på det. AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det Sørlanda skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Og han levde litt før krigen og litt etter. Når det døde han?
1: Ja,
0: han døde.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet?
1: Ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro. Ja. Jeg tror han var født i 87-88.
0: De har en gjøs bakom huset, det ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det er vel fjøsen de har når de drev
1: gård? Ja, de har vel tre kyrtur, og så har de noen annen søvn. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var den greia skjedde at det var akkurat 17 mål med dørka land. Som var så med dørka. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for spjatslott i gangen. Så det stod så mot gjennom skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor fletten egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. En av var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det?
1: Nei, det er en
0: gammel
1: gård som han tog med kjøpene.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei.
2: Nei da. Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo fraflyttet. Så er de som har ikke født. Det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en...
1: Det var i 30-årene, vil jeg si. Eller 40-30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vann det på her siden.
1: Det var så veldig populært i stund. De plantet jo sånn allé nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, tror jeg, det er nærmest vi kom av nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset er
1: det
0: ikke
1: så veldig? Det eneste bartreet som fell bare om høsten. Det er lærke.
0: Det huset er det ikke så veldig stort, men det er to nåpipe.
1: Ja.
0: Sånn små rutat og har... Ja, det maler jeg kvitt, gul kvitt i dag med blå stafasje.
1: Ja.
0: Det er ikke en nettlite hus. Annex.
1: Jeg tror han bød på det litt, jeg vet ikke sikker på det, han er en av de møller, sa han. Så vi kjøpte, og de ville sende opp dem, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var broren hans, Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei, det var en som var i forbafsentrakta.
0: Ja, en Hans Møllersen.
1: Han
2: har
1: jo en
2: kjent
1: person. Ja, han har jo mye vær. Han er jo noe tallet, ja.
2: Men
1: de har jo kjent fra krigen, motstandskamp og sånt.
2: Men det er noe synd, de må nå vel være her på sommeren en del, for det er jo så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte ture, kanskje en 14-års tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans... Nå skal jeg selv i Hammar. De begynner jo å bli gammel, så det er noe tungvind. Den eldste er jo ikke så særlig sprek. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjorsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammarstien, så vi sier. Den her kjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja... Vi arbeidde jo for, vi hadde ikke så store lønn for det, men vi fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Ingegard og Salihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start opp igjen der for å komme seg, for det var så bratt opp igjen her plass, og det var et trasig vei. Så det ble jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en, ja, en liten gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt flåse nedfør her nå.
1: Ja, det er ganske høyt nye. Ja. Og det ble jo trappet her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppegården. Lenger ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, jeg er ikke langt utover.
0: Hva som bodde på det her gården, Ingegården?
1: Jeg bodde noe sist, det var noe Helling Elvebakk og Reitum,
0: Og de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg. Anna?
1: Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, du kjenner jeg vel, kanskje. Nei,
1: jeg
0: er to. Jo da, det gjør vi jo. Det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja, jeg tror at Helling flyttet i 69.
0: Vi bygde hus på Hemnes, vet jeg.
1: Vi bygde hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for Idrettsveien.
0: Men har de vatt og kyr og...
1: Ja, Innmark, det var vel den største garden egentlig på, med Innmark-ture. Så de har jo en 7-kyr-ture på vanligvis. Ja, tur det, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ikke lage smør. Det var det, så salt i smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør etter 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang for veke.
2: Ja.
1: Samlet jo ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne.
2: Ja.
1: Han måtte bare rømme. Var sur.
0: Jeg ser det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å ja da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på Tunes. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vanlig å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn. Men den største lønnen var en apotet nå. Nå er den kjempestor.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Det var det med folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å ja, de var gjetere borte et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Ja.
1: Ja, i 1938. Det var jo bare en liten klær.
0: Ja, det var vel ikke bare bare.
1: Ja, da var det noe før den her reiden så hadde en gamme. Og en Per Andersen begynte. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbakk, hva var det fra?
1: Ja, da, hun var helt stavt av ungene, Per Andersen og gamme. Hun var født i 1907.
0: Til i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Og hun har bortsett legemet av forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er det med den Hemnesværingen som har
1: skjedd. Og da bodde bare helt der, Bredberger. Han var ikke gitt som flyttet til Hemnes. Det var jo arbeidsfolk, og Ellen kom bare til gitt på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noe. Men egentlig, det var noe der som... De der to gårdene der, oppe garn og inne garn, som de sa. Inne garn, det var noe der som jeg var. Oppe garn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen, sier han. Jeg er da. Ja, det
0: var også. Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han, men... De siste, som du husker?
3: Ja, det var noe hos Vigemor og Anne som drev. Ifra var det i 7-8-30, det var det å enke. Da drev hun da gården til de 51, da overtok vi. Ja, vi var jo der, vi gifta oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Til vi overtok da.
0: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og med kort slåttmann litt en stund, så. Og tjenestøvsel litt også.
0: Det var jo en av de her gjetterne som du hadde borte. Han sitter i Lammåser i dag, Torbjørn Skjæra.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom fram med sin skjort.
0: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja.
0: Det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å feire opp på Bringberg og nyheter. Jeg hadde jo masse allerede. Det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at jeg skulle feire så tidlig. Så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
0: Mm-hmm. Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet. Jeg skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeter når han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, og vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen. fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får de noen sprang på fjellet eller får noen besøk de andre ungene bort, bort på bimmerne.
1: Så da har en ganske stor budskap da, som må passes litt på?
5: Ja, det var noe som passede budskap, ja. 3-4 kyr, noe søv og hest. Og.
1: Men det var jo bratte jorda.
5: Ja.
1: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
5: Nei, ja, ja, de hadde hatt mer dyr da de var noe. Men mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så gjerne vi noe av noe da det der. Det der jordslotten der til beta. Men det var vel ikke på du var slutt, antar jeg.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulen oppe imot fjellet, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og det hendte vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk, og fant dem igjen i strømmen.
1: Men dere var ikke plaget med bjørn?
5: Nei, det var ikke noe av det da.
4: Nei, det var ikke noe vildt rådyr i det hele tatt.

0: Harald Brückfjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, nej, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du, när du är så träck för Oland. Du färnar, det börjar bli mörka skällan.
1: Det var en dejlig sommar, kör om det var mer regn, så jag gått på bara och driva dank.
0: Ja, du är en del, inte bara dank. Jag följde nog lite med dig, så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting och... Det sista jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nog lige nere var det i 92 och det hällde upp på och ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar bli en 10 års tid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne mot 30 personer som var samstämt om att man måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namna ut.
0: Ja. Ja, men det var inte så.
1: Stenmo menar jag. Per Christian Stenmo ifrån Lokvarslig bygd.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfundshuset där. Och där är det då meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det inte bara är en sån klubb för sådana som sätter och serverar rövarhistoria åt kvarnar.
1: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en mycket berömd här på 1600-talet som hette Hans Hettman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokal miljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara om det är personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav och
0: du säger 22 forskjellige slags...
1: Nej, 24 forskjellige slags
0: 24
1: projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som han John Bang-Holmsland skrev. Da han var då fyllt över 70 år då, och var i nationalföreningen. Han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också bearbeta lite och krydda det med bilder. Och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båter omtrent på varje eneste gar i hela kommunen. Och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sunja. Framförallt på Hemnesberget som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet. Som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarslig bygda. Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsna, inte blir de med i Rana. Ja, nu har ju Utskarpen och Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av kristen i Leisgard.

Det anstår ej en lärve på predikstol att kjelde, där allt beredt kan ha.

0: man och han igen och prejse.
1: Den där prästen Bönder, han var väl en sån hesifrock? Var det den fiolin han ödla för en?
0: Ja, det sägs att han ödla fiolin ut på Hemnesberget för han Jakob, han...
1: Kan du säga han hette han som ödla fiolin?
0: Han hette Jakob Nyström med Svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där ute på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa från Leifskar, det är närmare från Jobb i Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kniv och gaset täll och hejme. Hon valde för ett mästerstrek och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gånger så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka och kokas i min gryta.
1: Då ska vi höra några små barnet i gamla dagar som liksom sannsynligtvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dal stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först då jomfru Anne och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Jörgen man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så en Tutte Bägge och så en Bägge Isebjörn. Så var Rommel i Räng, så Sessel i Kräden. Och så Dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i Halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorda och dumra. Satt i baka och var som om han bodde. Han skulle nå av det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära Halvall om vi skutade i med bärinna båta. Ege bönta bryllade svärt bort i skolan. Fjola skulle vara stjärnkör och stjärken vart för lång. Så kom nog kraken upp han med sin svarta långa hätta. Sätt i fred med alla barn och git i alla må bli bär.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på galastövd och kvätta sina knivar. Keho skulle med kniven och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka den i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten. Keho skulle med vatten. Hon skulle vaska trågan, Keho skulle med trågan, hon skulle silla mälka, Keho skulle med mälka, hon skulle kissa osten, Keho skulle med ost, hon skulle lägga han på hylla, där getarungan kom svang och langa fylla.
1: Ja, det är så här barnesången, det är sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: I arkivet får 16. juni 2026 första inslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre inslag, Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje inslag, om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

0: här Bundesliga. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då färger vi över mot Strömmen.
0: Och ser vi ut över Ransjön, över Krumholmen, och vi ser ju Bomvägen, då kanske. Skogvägen.
1: Ja, det kan man visa just.
0: Ja. Och den är särskilt en mil lång, var det så?
1: Ifrån Strömmen, här kan Strömbotten, eller det kallas då, så dit upp. Det ska vara cirka en mil, 10 kilometer, ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bussnesliga. Vi ser ju över mot Höynäs, vi ser Geitvik och
1: ja,
0: vi ser hela Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon i äggplocken i åren?
1: Jag snackar med honom.
0: Han är Holmholmen hans.
1: Han är ju kommit på jämmen på Mikorgen. Så. Så men hon har väldigt en turshow idag med en så de plockar lite äg.
0: Ja.
1: Så snakka med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar upp i januari, sa
1: du. Så det var mycket fuggar i år också. Det har väl tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Det vill minken. Men jag har faktiskt gått i mink, väldigt vis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det är ju många som är glada för det.
0: Vi ska nu ge oss en väg, så vi kommer bort på stilla strök när vi får nu öppna bommen där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Här är det Hammarbergen.
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här
1: också. Den vägen kom i 1270 var den kom och var färdig med. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Ja, så det är ny helt ifrån bommen där?
1: Ja.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej, man gjorde ju väldigt trafik. Så det första när kom och var färdig, var det många som for inte. Då var det ju inte bom. Det var ju inte säkert att komma och köra. Det är ju fint om sommar och god utsikt.
2: Ja, det var väldigt fint.
1: Ja, det är det. Men det syns som det är fint nästan överallt om sommar. När du kommer då, här.
0: Det är ju
1: de flesta platser.
0: Det är väldigt frodig.
1: Ja. Jag har inte köpt här uppe.
2: Jag syns att det är fint med sådana här berger. Ja. Och mose på små björskar och fyra.
1: Det är ju ett växlande landskap från sätt. Så.
0: Så det är ett beregn så syns han säkert det var väldigt frodig.
1: Ja, det finns jag. Men det här är ett mose som det inte är beregn.
0: Ja, det var inte det som blöd mose. Han har en pytt jord.
1: Regnmose, nej, långt med.
2: Är det ren här då?
1: Ja, det är mycket ren. Jag har köpt nu så jag har den här jorden i. Ja, i gamla perioder är det en gubb.
2: Ja, ja.
1: Den bor på Nösta.
2: Ja, ja.
1: Så han kom väl hit till... Ja, det var tiden på 80-talet. Så han fick koncession med det var ju det och framdeles. Fast för mycket ren på himmelsvidda ifrån till bete. Och leden.
2: Ja.
1: Och så fick han med fötter i mittet. Det var en av Östersund som övertatt. Det var ju... Ja, jag vet inte när han flyttade därifrån, men det var nog på... I slutet av 70-talet, tror jag. Det var Gerhard Sjöljhammer.
2: Sjöljhammer?
1: Ja. Gerhard Sjöljhammer heter
2: han. Tror du om han har varit här och malat nattop? Det var så
1: mycket... Ja, det var ju slagt ner. De bodde i Östfold. Och de brukade vara här om sommaren som tog det. Jag vet inte om jag har varit, och det vet jag inte till på det.
0: Det är den första gården på det här skogsvägen då, kanske?
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjöljhammer, han var väl en känd politiker i city?
1: Han var en känd AP-politiker. Men han var kanske inte så känd som politiker, men han var ju formann i det Sörrala skolestyret i en mansalder, faktiskt. Det var han ju mest känd för.
0: Han levde ditt före krigen och ditt hette. Vart är död då?
1: Ja,
0: han var död.
1: Han var död en gång på 80-talet.
0: 80-talet?
1: Ja.
0: Då var han bra gammal.
1: Ja, han var född i... Jag tror han var över 90 år, eller tror jag. Ja. Jag tror han var född i 7-8-80.
0: De har en gös bakom huset där ser jag. Så det är två uthus och en dockestua.
1: Ja.
0: Det var fjösen de har när de drev...
1: Ja, de var väl tre kyrtor och så hade de något sömre. Det var nog det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Och det var minst han gær og skjønner at det var akkurat 17 mål med, dørket land. Som var så med dørket. Men så var det jo noen, som, de kaller for spjatslott i gang, eller så det stod så mot gjennom skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor fletten egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. En var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp det her, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han tog med kjøpte.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke flyttet, det var gammel og flyttet ifra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en
1: fra i 30-årene, minnes jo. Eller 40-30-årene.
0: Og midt bort på tunet så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. På innegården, tror jeg. Det nærmeste vi kom mot nå.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke.
0: Huset er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fell bare om høsten. En lerke.
0: Det huset det er ikke så veldig stort, men det er to låpipe.
1: Ja.
0: Det er sånn små rutat, og har, ja, det maler en kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er ikke en nettopp hus.
1: Ja,
0: det
1: var det. Annex. Ja. Ja. Jeg tror han bød på det litt, jeg vet ikke sikker på det. Han er en av de møller, sa han. Så ikke så, sa han. Så vi kjøpte, og de ville sende opp dem, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja. Det var brorens Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei. Det var en som var i forvøfsentrakta.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, han laget mye vær, og han er mot andre, ja.
2: Men det må
1: nok... Så var han jo kjent ifra krigen, og motstandskamp og sånt.
2: Men det er noe synd, jeg må nå vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet vi, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte ture, kanskje en 14-års tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans, når Skarren Sjallihammer, de begynner å bli gammel, så at det er noe mer tomvind. Den eneste er jo en vet ikke så særlig sprak. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjor sommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30 år. Det var sånn, ja, vi arbeidde jo for, vi hadde ikke så store lønn for det, men vi fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Innegard og Tannstallihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start oppi under for å komme seg. For det var så bratt oppi under en plass. Det var et trasig vær. Så var det jo en stor fordel det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en liten gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt flåse ned for her nå.
1: Ja, det er ganske høyt i under. Det ble jo takt
0: fint her. Vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har kommet opp Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppegården. Langer ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, jeg er litt langt utover.
0: Hva ser du på det her gården, Indregården?
1: Det er både noe siste, det var noe helt enkelt. Det var på Deitum, Rilmer
0: og
1: takk.
0: Og det er mange unge.
1: De har to.
0: Nei, det var jo Ingeborg.
1: Anna? Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo der i Høstvaten, ikke det?
0: Ja, du kjenner vel, kanskje. Nei, jeg tok.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Det gjør vi, og det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja, jeg tror han egentlig flyttet i 69.
0: Da bygde han hus på Hemnes, vet jeg.
1: Ja, bygde hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for Idrettsveien.
0: Men har de hatt noe kyr og...
1: Ja, innom, det var vel den største garen egentlig på, med innmarkturer. Så de har jo en 7-20-tur på vanligvis. Ja, du tror det, 7-8-20.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melke noen sommer.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melke av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ah, ja. Laget smør. Det var det, så saftig smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang for veka. Ah,
2: ja.
1: Samlet ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, for å skulle kjenne.
2: Ah, ja.
1: Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så er det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på tunet. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vannet å blante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn? Men den største lønnen var noe på tetnummer. Nå er den kjempestor.
0: Jaha. Ja. Det var det vel folk fra Hemnes som var gjetere her borte i det her området.
1: Å, ja, de var gjetere bare et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Da var det bare uriden klar.
0: Ja, det var vel ikke bare.
1: Ja, da var det noe førerne i Reinhold som hadde en Johanne og en Per Andersen. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbak, hva er det fra en
1: sørge? Ja da, hun var det eldste ut av Johanne, Per Andersen og Johanne. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun var bortsett legemet av forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det er det. Ja, det er det med den hemmesværingen som har
1: skjedd. Og det burde bare helt av Brennberger og folk. Han var noe helt av. Han var gitt som flyttet med hemmes. Så det var jo arbeidsfolk. Og Ellen kom kanskje gitt på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noe. Men bare indre, det var noe det som... De der to gårdene der, oppegarn og vinnegarn, som de sa. Vinnegarn, det var noe der som jeg var. Oppegarn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen til han. Jeg er han. Ja, det
0: var det. Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han. Men de siste, som du husker.
3: Ja, det var noe hos svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38 uker det var, det var to enka. Da drev vi da gården til vi 51, da overtok vi. Ja, vi var jo der, vi gifte oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Den vi overtok.
0: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og kort slåttmann litt et stund siden. Og tjenest tørs jo litt det også.
0: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, Torbjørn Skjæra.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom sprang med sin skjort.
0: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
0: det var det. Til tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og fikk opp på Brengberg og vi etter. Jeg hadde jo masse allerede. Det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle være så tidlig. Så der var vi 53, var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
0: Mm-hmm. Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet. Jeg skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeter når han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig. Jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner. Vi hadde jo ikke noen kontrakt, så jeg visste jo ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint. Jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, ikke var tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pauser med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får de noen sprang på fjellet, eller får noen besøk de andre ungene bort på Bremmerna.
1: Så det var en ganske stor budskap da, som måtte passe litt på?
3: Ja, det var noe som passede budskap, ja, til 24, noen søvner og hester.
1: Men det var jo bratte jorda.
3: Ja.
1: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
3: Nei, ja, de hadde hatt med dyr, og de var noe med en mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så hjelper vi noe av noe. Da det der. Det der jordslotten der til beta. Men det var vel ikke hva du var slutt, antagelig.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulene oppe imot fjellet, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete opp og få dem med inn. Og det hendte seg vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk,
3: ja.
4: Fant dem igjen i strøvene.
1: Men det var ikke plaget med bjørn?
3: Nei, det var ikke noe der da.
4: Nei, det var ikke noe vildt i det hele tatt.

0: Harald Brückkjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du är så tack för Oland. Du färd när det börjar bli mörkt av själen.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn. Så det gått
0: på
1: och bara
0: driva
1: dank.
0: Ja, du är en del. Inte bara dank. Jag följde nog lite med dig. Så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting. Och det sista, så jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nog ligger nere var det i 92. Och det höll upp på att ska blåsa liv i nog igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar bli en 10-årstid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att någon måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namna ut.
0: Ja. Nej, men det var
1: just Stenmo, men jag pekar på ja. Stenmo ifrån Lokvarsli bygda.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfundshuset där. Och där är det då där är det meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekt man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det inte bara är en sån klubb för sådana som sätter och serverar rövarhistoria åt kvarandra.
1: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en mycket berömd herre på 1600-talet som hette Hans Heppmann Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokalmiljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara om det är personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att däcka alla fält. Ja, både höj och lav.
0: Du säger 22 forskjellige slags...
1: 24 forskjellige slags...
0: 24
1: projekter har vi faktisk ført opp.
0: Kan du nevne noen av de som...
1: Ja, det kunne jeg godt gjøre. Vi har blant annet en minneoppgave som han John Bang Holmsland skrev. Da han var da først over 70 år da, og i Nasjonalforeningen han fikk premie for den, og det ble trykket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också följa bearbeta lite och krydda det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje eneste gård i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på ja, Finnefjord och Sund. Framförallt på Hemnesberg som vi fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet. Som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är ju både Älvsfjord och Lokvarsli bygda. Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn, inte blir de med i Rana. Ja, då har ju Utskarpen och Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja. Ja, du har jo Røstvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så de blir med?
1: De jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja.
0: Den nordlige delen av Røstvatnet. Ja. Røstvatnet. Men
1: det... Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte på Innefjorden. Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberg, altså der jo I denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av navn som var med I folketellingen. Det jo ikke systematisert I familier, og det det jo enkelte Hemnesvenger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder... utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gar.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Og vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi. Nei, vi småmann, vi fikk ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal noe skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
1: Nei,
0: slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det I hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Nei, ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på. Måte.
1: I ved permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke bare I forening for gamle gubber, så setter de mimmer om gamle dager.
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: Men det under 50,
1: jeg I hvert fall veldig interessert og det Kristian Steinmo han har jo en masse stoff fra sin far Kåre Steinmo som samlet en masse bygde stoff og det jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det
0: ja og Nå jo forstå det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei. Akkurat det jeg tenkte.
1: Med redsel for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så var det en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
0: Ja, sånn, ja.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn å trekke faglene I førn, det vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten, trekke faglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og så får vi ønske deg lykke til med...
1: Takk for det trenger vi.
2: Ja. Min båt så liten, og havet så uendelig svært. Det sitter en tørste seiler, og minnes...

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: under.
1: Och ska vi få höra Lisa som har diktat den där gamle prästen Völner, som han stadigt låg i krangel med. Och det var väl slik att prästen han slog liksom efter han för att han där samme Lars Nilsa, det var väl inte någon god kar heller för prästen.
2: Min kjole, den är sort och vid, en fjunt att jag är liden, och lange lom

Det anstår ej en lärve på predikstol att kjelde, begalt beredt kan han

0: bring them on. O hamien o praise.
1: Den där prästen Böllner, han var väl en sån hessifrock? Var det den fiolin han ödlade för en?
0: Ja, det sägs att han ödlade fiolin ut på Hemnesberget för han Jakob. Han
2: svart vann.
0: Ja.
1: Kan du säga han hette han som han ödlade fiolin för?
0: Han hette Jakob Nyström med Svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där på Hemnes. Så ja, pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa här från Leiskaren, det är närmare från Trättbaken, det kallas för Janna-visa.
2: Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till och hejmet. Hon hållde för ett mästerstrek och dräp i ku och lejmet. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska sträcka och du ska spräcka. Och kokas in i gryta.
1: Då ska vi höra någon små i gamla dagar som det liksom sannsynligtvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dalen stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först stod jomfru Anna och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så en Tutte Bägge och så han Bägge Isebjörn. Så var Rommel i Räden, så Sessel i Kräden. Och så Lumpen hette vi allsammen. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dundra. Satt i baka och var som om han boxa. Han skulle nå över det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halva lomm i skutade i med bärinja båta. Ege bönta brilla svärt bort i skolan. Sjura skuvas hjälkar och stjärtkull vart för lång. Så kom då kråken upp han med sin svarta långa hätta. Sitt i fred med alla och gitt i alla må bli bätt.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på galastövd och kvätta sina knivar. Keho skulle med knivan och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka den i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten. Keho skulle med vatten. Och skulle vaska trågan. Keho skulle med trågan. Och skulle silla mälka. Keho skulle med mälka. Och skulle kissa osten. Keho skulle med ost. Och skulle lägga på hylla. Där getarungan kom sång och långa fjärra.
1: Ja, det så här barnesången. Det är sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag, nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brikfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag, om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

Ja, god kväll. Här avslutar vi Rolling Stones med Emotional Rescue. För att den är nog lite lång, så vi skulle inte trött i, så inte lik den låten ut. Så nu är vi i studio i Radio Korgen. Och vill då presentera oss som är här i studio ikväll. Det är Tor-Erik Tustervatten som är tekniken som sörjer för ja, en god del av musiken och gör han ikväll. Och sedan väg då så är han Øystein Meyer. Och så Terje Nygård är då redaktör, men han är inte till stede, men han kanske hör på radioen. Så vi får vara inne på ramma av statuten till Radio Korgen ikväll. Så önskar vi också att folk tar och ringer oss. Hvis de har för exempel kommentarer till inlägg som vi har lagat idag, så vill det vara jättebra om någon orkar snacka med oss så vi får lite fyllda in i sändningsplanen vår. Så då översatte vi till musiken och då kom Le Doors med LA Woman. Woman är väl uttalat, jag kan inte så gott engelsk. Okej. Okay.

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till hon och tack för allt det goda. Sången hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel par mans ålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som har ringt in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, jag har börjat.
0: Är det han Börre? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Och, det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men jag såg på Facebook idag att du har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Jag husker inte akkurat hur gammal jag var.
0: Och ännu är det 79 år, säger han, bor han. Tor-Erik att hon har varit 79 år idag, så då var hon ju...
1: Ja, 79, ja, jag säger 80.
0: Ja, begynte
1: hon. Då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalet, men okej.
1: Det är så trasigt, men vad är det nu så på ett lån?
0: På ett tidspunkt, så
1: ja, det är på ett lån på ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer något till det. Herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Av en relativt man ser det, men i det eviga tidsförlöp så är det bara ett kortslut.
1: Går det då den vägen?
0: Ja, det är sant. Vad du gör för nå i kväll?
1: Nu sätter jag här i just kommer ut över till Sonjas och är i Gillhytta. Kunde jag sitta på altan, jag kan nog sitta på altan i bra stund i lammen av kompisar. Det var väl en sned plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor? Då skulle du ju vara slyet...
1: Ja, fina det folk vet heller.
0: Skulle ju du pitta dig ut över och slyet parken, för han hade inte varit för den här... Hamnet väl, så har ju han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckholm nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Amnes. Och ställt på grava till föräldrar. Men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde dem klaga på det att det är dåligt med slottkarra i kommunen alltså.
1: Mm. Jag vet inte hur det
0: är. Det är sparekniven som är orsaken till det.
1: Vad är det för fan få till?
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var en par grader på Sia som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte att gå och bli våt.
0: Ja.
1: För gränsen var fina bra land där. Ja. Runt i graven.
0: Ja, du ska inte till Hamnes ikväll på Fru Karlsson.
1: Jag menar inte kommunen ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Rösvattnet?
1: Ja, det blir nog bara gettning. Alltså, jag har hört om det, men det är ju så glömt, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för du visste, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3 000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrix här.
0: Alltså 3 000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet inte.
0: Nej, okej, okay, vad är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan namna det. Hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Rösvattnet större eller mindre?
1: Ja, Rösvattnet är ju lite mindre än Mjösa. Då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det är väl 202 000 för att... Før oppdämningen så var det Femundsjøen, Norges näst största innsjø. Etter oppdämningen så gikk Rösvattnet förbi och passert Fremundsjøen, som Norges, da var Røsvatn den tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorget de han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele vekka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja. Ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: Jeg var bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekvær rundt hele Røsvatnet.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leilbål om dere lå i veka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Kosa seg om kvelden.
0: Ja, nettopp.
1: Så... Nei, det husker jeg ikke der. De tok lastebil på båten opp. Og satt her ut i korgen, og så får han ned Elbe.
0: Jaha?
1: Røsene. Det ja. Var det tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Ja. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stille spørsmål nummer to.
1: Ja, jeg kan jo sende helsing til Asbjørn i Hågen og Helga. Både dem er vel på Tosteren.
0: Jaha?
1: Og ellers alle kjente, og til rundt alle sammen, og så...
0: Ja, så du inkluderer både landsmannen og pressen og doktoren i kommunen?
1: Ja, da til alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger til ja, meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Ja, det er greit. Vi snakkes.
0: Hei. Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre. Men ok, det spørsmål nummer to, det er hva høyt er, hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er, sånn gjennomsnittlig?